0: Julio Cid, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Buenos días. Vaya, bueno, todo que son obras, ya nos podemos imaginar que son días, pues, complicados. Pero contenos vos, Tede, porque tenemos ahí moitísima historia detrás de todo este Belén. Siempre, se sea Nadal, se sea Verán, se sea Outono, ¿verdad? Siempre noticia.
1: Sí, tanto por activa como por pasiva, si se puede decir así, porque resulta que efectivamente o Belén de Begonte leva 53 años funcionando, y esos 53 años ocupámonos casi exclusivamente do propio Belén, pero agora que o Bispado de Montolledo nos cedeu a Asociación José Domínguez Guizán, digamos, a propiedade do edificio, chega o momento en cuidarnos tamén da contorna do Belén, porque bueno, é un edificio vetusto que necesita unha posta en unha posta o día. Si o ano pasado puxemos o día todo que se refiere á planta baixa do Belén, o Museo do Belén, este ano tócalle a parte superior donde está o Salón de Actos, donde se celebran todas as actividades de cara ao público complementar do Belén, e chegou o momento en darlle unha previsión xeral, empezando polo teito e acabando por todo o que se refire á comodidade e á seguridade da xente que está nel, e en eso estamos.
0: Decía que con complicacións, bueno, con complicacións, claro, evidente, non se pode facer ningún tipo de visita que xa non se realizaban en esta época, non?
1: Bueno, o Belén podría visitarse chegado o caso, porque o lugar donde está o Belén
0: claro,
1: non afecta as obras. É todo,
0: claro,
1: todo, digamos, o arredor. O, digamos, que o Belén puñámoslo en xeito, en forma, a anteriores.
0: Uy, que se nos perde la comunicación.
1: Estructura técnica, ah, o que tamén lle temos que dar un toque. Pero en principio é toda a parte allí ao Belén, arredor do Belén.
0: Ajá, pues decía que levaban 53 años co Belén e que nunca se fixeron obras importantes, pero claro, chegou un momento, ¿no?
1: Claro, que bueno, pues digamos, o edificio era propiedad do obispado, bueno, da parroquia, y entón, bueno, pues sempre se foi conservando o que había de alguna maneira sin facer grandes investimentos ou grandes reformas, pero claro, pasa o tempo, as necesidades son diferentes, ven moitísima xente, hai que procurar acomodación ás circunstancias, e en fin, consideramos que era o momento de darlle unha volta importante, e neso estamos, cambiar bastante para que en definitiva non cambie nada do que se refire á atención á xente, que cambie para ben, pero que non cambie nada radical, sino que todo sigue evolucionando adecuadamente.
0: Ajá. Xulio, unha parte importante é a financiación. Hai moito que contar aí, non? Porque, claro, é un espazo que ten, pues, unha traxetoria institucional, representa moito, se require mantelo sempre, pues, en perfecto estado de revista, non? Decía vostede, sí, que dignificar de cara a que este Nadal, pues, esa, que esté todo a punto, claro.
1: Justamente, a ver, un pouco a miña, o meu lema en ese aspecto é que Deus proveerá, pero coa necesidade de botarlle unha mão, hai que axudar, entonces Deus proveerá, pero axudándolle. Temos axudas de todo tipo, modestas, pero sempre importante. Para esta obra temos prometido da Consellería de Cultura que nos va a botar unha mão. O Concello está da nosa parte dentro das súas posibilidades. Os visitantes tamén aportan donativos modestos para o que ali acontece. En fin, que vamos procurando movernos, relacionándonos, recibindo axudas, esforzándonos, e en definitiva, que a cousa vai funcionando sin grandes, digamos.
0: Bueno, volvemos a perder un pouco esa comunicación.
1: Moitas, ajá, pequenas obras e investimentos.
0: Eso, como decíamos, hai que sumalo un montón de cousas máis, de cando en vez, pois perdemos así un poquinho o hilo, pero non pasa nada, o fío, pero porque recuperamos enseguida, creo que queda todo perfectamente claro. Pero o que queríamos tamén é que xustamente noticia na Casa de da Cultura, da Feira do Monte, na exposición Os Maragatos da Porta de San Pedro, da que falamos algunha vez, e estará ata o 16, é verdade, Xulio?
1: Justamente, hacia ali vamos ahora, por eso, si en algún momento hay alguna deficiencia de cobertura...
0: Muy de segundos,
1: Vamos itinerantes porque nos recollemos a exposición hoxe en Cervo, nunha das instalacións da antigua factoría do Marqués de Sargadelos, recollemos a exposición e vámola para Cospeito, e en Cospeito inauguramos a unha da tarde xunto co alcalde Armando Castosa. Bueno, hai unha magnífica Casa da Cultura en Cospeito e ali hai tamén tradición maragata. Procuramos ir precisamente a lugares onde os maragatos se instalaron. Prácticamente foi en todo Galicia, pero bueno, en Cospeito hai maragatos que resulta que incluso nos foron conocidos ou familiares de xente coa que temos relación, e entón aproveitamos esos lugares para saber que son especialmente sensibles ao fenómeno maragato que se instalou en toda Galicia, prácticamente en toda Galicia, a finales do século XIX, e que manteñen plenamente vixente a súa trayectoria de xente dedicada ao comercio, ainda que moitos deles diversificaron a cuestión e dedicanse a outras moitas actividades.
0: Bueno, aproveitando que agora mesmo se escoita ben, tamén outra cousa que temos aquí anotada, porque Xulio, como ustedes sempre así, se presentaba oficialmente o cartel da Semana de Cine de Lugo, unha vez máis, non?
1: Sí, xustamente, a edición número 48. Onte presentamos no salón máis noble do Concello de Lugo, o cartel anunciador da Semana de Cine de Lugo. Presentámoslo onte, precisamente, 1 de xuño do 2026, porque onte cumpríanse os 100 anos do nacemento de Marilyn Monroe, de Norma Jean Baker. Marilyn Monroe, que foi todo un fenómeno, sigue sendo un elemento imprescindible na historia do cine, e que esta semana se lle vai render un homenaxe precisamente por eses 100 anos. E o cartel é obra do muralista Diego As, lucense, considerado en diversas ocasións como o mellor muralista do mundo, que fixo unha recreación, un repaso pola vida en imaxes de Marilyn Monroe, rematando ou subliñando a cara ou a efixie de Marilyn descansando cos ollos semipechados entre a muralla de Lugo e a catedral lucense. En fin, que xa temos banderín de enganche para a Semana de Cine na súa 48 edición.
0: Sí, a verdade que é unha maravilla, que, bueno, esa imaxen é estupenda, ademais, pues vai a formar parte de un montón de cousas, non? Que teñen que ver justamente tamén con ese poderío da Semana de Cine, que se volverá a desenvolver en moitísimos lugares que están relacionados justamente, pues en Lugo, 200 proxeccións, non? En distintos espazos.
1: Alrededor de 200 proxeccións que vai a haber, tanto de longas como curtametraxes. Seguimos tendo os mesmos puntos de proxección e un máis, porque a Universidade de Santiago, que se replegara en anos anteriores e deixara de participar na semana, este ano volve e, polo tanto, temos agora toda a Universidade en Lugo participando na semana, tanto a USC como a UNED, que tamén funcionou estes anos anteriores. De maneira que, en este momento, a Semana de Cine de Lugo está respaldada polas universidades, polo Concello de Lugo, pola Diputación Provincial e pola Xunta de Galicia. Mais non se pode pedir.
0: No, desde logo. Bueno, pois nada, deixamos que ten vostede aí pois unos cantos días de non parar, de hacer seguimento das obras de Belén, que é unha nos alegra moito, porque sabemos que hai sempre moita ilusión, é moi detallista con todos os temas e sempre va todo rodado. Claro, estamos na época na que se presenta prácticamente de todo, Xulio. Seguramente claro. Pois haberá máis cousas e despois xa é mantemento, non, por decirlo así.
1: Claro, a cuestión é que efectivamente funcionamos en Begonte especialmente no tempo do Nadal, pero todo eso hai que preparalo no resto do ano. Las semanas de cine como no Belén de Begonte, es decir, temos todo o ano para organizar os temas e esos eclosionan un momento determinado. A semana de cine en setembro, pero que le vamos traballando desde xaneiro. O Nadal en decembro e xaneiro, pero que todo o ano hai que preparar infraestructuras e organización. En fin, non son milagros, son simplemente que hai que planificar con tempo, traballar durante todo o ano e cando chega o momento estar en pé de paz, en pé de paz que non de guerra.
0: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos, Julio. Parabéns siempre. Ya seguiremos hablando de todo que nos pueda trasladar desde ese punto tan maravilloso de Galicia. Gracias, Evo Día.
1: Gracias especiais, Eva, y gracias, Radio Voz. Bo día.
0: Igual.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Estamos nas 10:30 minutos e contábamos pois alguna cousa relacionada con esas reivindicacións que hai que facer de cando en vez que pois nos toca tamén esa responsabilidade, non? Hai días recibíamos que pacientes con lipedema estaban reclamando recoñecemento sanitario para frear anos de desigualdade na sanidade pública e que precisamente entidades de pacientes pertencentes á Asociación Galega del Linfedema, Lipedema, Insuficiencia Venosa Crónica e outras patoloxías vasculares periféricas, ADALIPE, la Asociación de Afectadas de Lipedema de España, etc., quere lembrar que é unha enfermidade crónica relacionada con cambios hormonais cun importante componente xenético, que non é un problema de obesidade, non é un problema estético, e precisamente creo que toca pararse un pouquiño, toca falar de isto e dende logo entender cales son as reivindicacións que nos plantexan dende a propia asociación. Temos a María Araujo, que é traballadora social. María, bos días.
1: Hola, bos días, que tal?
0: Pois nada, apoyando aquí e sacando a bandeira, claro, como non, normal. Parece de xustiza, non?
1: Totalmente.
0: Claro. Bueno, en primeiro lugar explicamos o que é o lipedema, para que os ouvintes se situen tamén.
1: Sí, pois ben, como dicías ti, o lipedema é unha afectación médica crónica. Está caracterizada por unha acumulación simétrica da grasa que se produce sobre todo nas pernas, sobre todo dende a cintura ata o tobillo. Tamén se produce a veces nos brazos. É unha enfermidade que non normalmente se confunde con obesidade ou con celulite, pero non é, porque ademais non responde nin a dietas convencionais nin a exercicio convencional, pero sí que é unha enfermidade, non estamos falando dun problema estético, e ten un componente hormonal. Sabemos que as mulleres ademais temos moitos cambios hormonais ao longo da nosa vida, co cual é unha enfermidade que temos que reivindicamos que se diagnostique o antes posible para poder tratala de forma eficaz.
0: Totalmente, entón aquí damos el salto para coñecer que o que pasa, a que hai que enfrentarse, porque creo que unha das cuestións máis destacadas, ou polo menos que hai que reivindicar xa de entrada, é que precisamente pues cando non ten ese recoñecemento sanitario, por decirlo así, o público, pues claro, o diagnóstico ás veces chega con retraso e tamén pues con moitísimos obstáculos, ¿no?, para todos os que

0: que as mulleres ademais temos moitos cambios hormonais ao longo da nosa vida, co cual é unha enfermidade que temos que reivindicamos que se diagnostique o antes posible para poder tratala de forma eficaz.
1: Totalmente, entón aquí damos el salto para coñecer que o que pasa, a que hai que enfrentarse, porque creo que unha das cuestións máis destacadas, ou por lo menos que hai que reivindicar xa de entrada, é que precisamente pues, cando non ten ese recoñecemento sanitario, por decirlo así, o público, pues claro, o diagnóstico ás veces chega con retraso e tamén pues, con moitísimos obstáculos, ¿no?, para todos os que padecen.
0: Claro, é que, de feito, o lipedema sí que reconhecida como enfermidade crónica pola OMS no 2018, está incluída na clasificación internacional de enfermidades, pero a día de hoxe aínda non está en España considerada como enfermidade. Sí que é certo que ti cando vas ao médico, como non hai un protocolo interno e non está dentro da Cartera Nacional de Servizos Sanitarios, non hai un protocolo onde ti podas facer un diagnóstico, un tratamento, entón as mulleres que teñen ou que creen ter esta patoloxía van rebotadas dun servizo a outro, de feito a media, ás veces é duns 10 anos para que se lle recoñeza o lipedema dentro da sanidade pública. E ademais a falta de información e de formación por parte dos profesionais sociosanitarios dá lugar a falta de empatía. Se trata estas mulleres en moitos casos como, bueno, pues non te preocupes, é que ti estás gorda, pois é que igual non sigues a dieta como tens que seguila. É dicir, que ao final xa non solo é un problema físico, é unha enfermidade crónica, sino tamén leva acompañado un componente psicolóxico moi importante.
1: Claro que sí, e ademais con bastantes complicacións no que se refere a o tratamento, non?
0: Claro, porque esta acumulación de graxa, ademais, se non se trata, pode dar lugar a un linfedema tamén ou a problemas de tipo venoso, porque é unha graxa que está encapsulada, que se endurece se non se trata. Un problema é o diagnóstico, pero é que logo ven o tratamento. O tratamento, chamase de tratamento conservador, que consiste de varias partes. Hai unha parte que é a fisioterapia, que ten que estar levada a cabo por fisioterapeutas especializados, unha parte nutricional, exercicio terapéutico, e ten as prendas de compresión, que a día de hoxe tampouco están recoñecidas no catálogo ortoprotésico nacional, e un apoio psicolóxico. É dicir, a día de hoxe é posible que teñas a sorte de que te diagnostiquen un lipedema, pero nada máis, te mandan para casa e te din, bueno, agora fai dieta e pola túa conta todo. E nos entendemos, as entidades, tanto a Dalipe como a nos, que bueno, que isto é unha enfermidade como calquera outra, como enfermidade crónica, temos o mesmo dereito a un diagnóstico e un tratamento.
1: Claro, naturalmente. Bueno, precisamente claro, Temos que falar dunha resolución judicial que consideran histórica, como é.
0: Claro, é que ata hoxe todas as achegas que veñen pola asociación foron sentencias que, bueno, foron bueno, pois hubo moitas persoas que en España que sí que presentaron pois a súa reclamacións, pero non chegaron a nada. Neste caso para nós é un hito, porque é algo histórico, porque o Sergas acaba de recoñecer que vai sufragar os gastos dunha cirurxía de lipedema, co cual quere dicir que si consideran que o lipedema é unha enfermidade e non un problema estético. Para nós xa non é a cuestión de que se lle devolvan os cartos á persoa, que tamén, senón que se recoñece dende a sanidade pública que isto é unha enfermidade. Polo tanto, é unha porta aberta a dar o seguinte paso, que se inclúa como enfermidade dentro da carteira de servizos e que xa empecemos a tratar o lipedema e que non se teña que facer as cousas mal.
1: Claro. Bueno, claro. Unha resolución que está ademais argumentada con cousas que son realmente certas, non? Que hai unha que non hai unha urxencia vital, lógicamente, que non é un peligro inmediato para a vida da paciente, pero si sí unha grave discapacidade funcional e ademais con agravamento progresivo.

0: expresivo, físico, pero despois hai que aportar moitísimo da parte psicolóxica, ¿no? Entón se recollen claro. temas que son pues moi evidentes.
1: Claro, que ti pensa que unha persoa que non ten tratamento desta patoloxía, esta patoloxía avanza porque é crónica, co cual, imagínate nas pernas, que as pernas cada vez aumentan máis de tamaño, pode provocar outras patoloxías e ademais dá lugar a problemas de movilidade, porque ademais é unha enfermidade que provoca unha dor constante ás 24 horas do día. Eso afecta a nivel personal, a nivel laboral tamén, porque tens que adaptar o teu posto de traballo, non te recoñecen a discapacidade, e logo a parte psicolóxica, que é moi, moi, moi importante, que ademais o tema da saúde mental é algo que levan falando dende os Sergas, dende fai moito tempo, todo da saúde mental, bueno, pois aí o temos. Isto provoca e afecta tamén a saúde mental das persoas que padecen.
0: Bueno, isto son antes e un despois, evidentemente. Como, porque non foi aí moito, foi o día 3 de febreiro. Dende aquel momento, notase algo que se empeza a mover gracias a isto, a esta sentenza histórica?
1: Bueno, empezase un pouco máis agora, porque si é certo que pasou a nota de prensa un pouco así, bueno, non se visibilizou moito, pero agora nos quixemos visibilizarlo máis a raíz da, bueno, pois pues que empezara este mes del lipedema, e sí que as, sobre todo as mulleres que sí que teñen lipedema, sí que están chamando cada vez máis, cada vez temos máis consultas, nos preguntan, bueno, nos preguntan polo abogado que levou a caso, o caso, para facer as reclamacións, e sí que isto vai a ser un antes e un despois, porque nos o que queremos a partir de agora é volver a xuntarnos co Sergas, e dicirlles, e agora que? Isto xa non é unha cuestión de que as mulleres empecen a reclamar, que tamén, porque nos dende a asociación, sabemos que dende a Dalipe, o que pedimos é que as mulleres reclamen se non teñen un diagnóstico, un tratamento, pero por escrito, porque senón as palabras as leva o vento e queda cousa en nada. Pero non iso solo, senón que os Sergas ten que darse conta de que aquí hai que arranxar algo xa. Sí que cada vez hai máis movemento e cada vez son máis as consultas que nos chegan, sí que é verdade.
0: Bueno, pois pues, creo que efectivamente histórico isto, terá pues moito camiño todavía para percorrer, pero claro, marca un fito para esas persoas afectadas por lipedema. Como son as cousas estes días? Como son as actividades? Que servicio ou que servicios dende a Asociación Galega se poden aportar? En que estades traballando? Porque este é un dos temas evidente, non? Pero hai moitísimo que contar.
1: Pois sí, agora, bueno, que estamos intentando, primeiro estamos recibindo un feedback con todo este tema da noticia, e ademais, logo esta fin de semana, o sábado 6 de xuño, a FEDEAL, que é a Federación Española de Asociaciones de Linfedema e Lipedema, da que forma parte a GL, organiza unhas xornadas de lipedema en Barcelona, que tamén son online, onde vai a participar ademais o letrado que levou a cabo, bueno, que levou este caso, e haberá moitos máis profesionais que falarán do lipedema, e faremos unha avaliación logo, tanto con FEDEAL como con Adalipe, para seguir traballando, bueno, facendo unha labor un pouco máis interna de como empezar a xestionar isto de cara aos Sergas, que nos parece moi, moi importante.
0: Bueno, pues estaremos pendentes de todo que poidades comentar, porque justamente dende ese 18 de maio de 2018 que xa tardou a OMS en incluir eso, a clasificación internacional de enfermidade como a que estamos a tratar, pues xa hai moito camiño, imagino, ¿no? que en marcha, pero queda todavía pues moitísimo máis por facer, así que esperanza para milleiros de mulleres, que son máis das que podemos pensar, que levan anos sufrindo unha enfermedade infradiagnosticada e invisibilizada, ¿no?
1: Totalmente, ábresenos unha vía moi importante. É certo que é un camiño largo e duro, porque péchanse moitas portas, tens que cambiar de estrategia continuamente, te rebotan dun lado a outro, a veces é un pouco frustrante, pero para iso estamos as asociacións, para visibilizar a todas as mulleres que teñen ou que creen ter esta patoloxía, de logo, pola nosa parte, dende a GEL, dende a DALIPE, vamos a seguir traballando dende FEDEAL para visibilizar a todas estas mulleres. É un camiño que hai que ir pouco a pouco, pero aí estamos.
0: Pois nos detrás para contar todo o que se vai pois gañando, porque al final é un camiño que hai que chegar a unha meta, sí o sí. Que imos decir que moitísimas grazas por estar con nos, que esta non é ausencia vital, evidentemente, pero sí trastoca absolutamente todo na persoa que a padece, e con María Araújo, que boa coñecedora como traballadora social tamén da asociación, pois tomamos un café moi informativo, claro que sí. Gracias, María, e bo día.
1: Moitísimas grazas a vos por darnos visibilidade como sempre, e bo día.
0: Encantadas como sempre. Chao.
1: Gracias.

0: Algo importante aquí en Voces de Ourense es estar siempre cerca de lo que está a suceder pasando, pero no solo aquí en la ciudad, en la capital, en toda la provincia. Están pasando cosas en la provincia. Miren, por ejemplo, para que tomen nota, en San Juan de Río, nuevamente tenemos que hablar de San Juan de Río, porque siguen apostando por la innovación y sobre todo por lo futuro. Bueno, pues allí, en San Juan de Río, o concello, impulsa una comunidad energética. Alcalde, como suele decirse, que a cabeza non para, ¿verdad, José Miguel?
1: Buenos días, pues sí, seguimos trabajando para intentar mellorar a calidad de vida dos nosos veciños, e neste caso o que queremos é reducirles a factura da luz, como prometimos fai un tempo.
0: Sí, pero, alcalde, contenos, porque, claro, esto escoitamos moitas veces, pois en aldeas, en zonas donde os veciños ponense de acordo para crear este tipo de comunidades. En primeiro lugar, como foi pensar? Porque estou convencido que vostede, como alcalde e ingeniero, foi quen pensou, por que non facer isto? Como foi pensar en facer esa comunidade energética ali en San Juan?
1: Pois, ao final, mira, faime moita gracia, porque outro día algúns alcaldes veciños de outra cor política chamábame Willy Fogg, que viaxaba moito e ese tipo de cousas. Esta semana vemos nas noticias que vai vir unha factoría de vehículos a Ferrol por unha viaxe a China, e isto, claro, surxe dunha viaxe fai dous anos a Castela a Mancha para ver como funcionan este tipo de iniciativas, e non simplemente sobre o papel, porque o papel todo soporta, sino que a realidade, a visitar a varias alcaldías de distintas cores políticas ali, para ver este formato de cooperativa, e que o novedoso e o que diferencia o resto das comunidades energéticas é que non é necesario parte de inversión, nin por parte do concello, nin por parte da veciñaza. O resto, sí que o tema de poñer as placas solares e demais, tens que facer ou os veciños ou o concello a inversión, e neste caso vamos a ser a número 66 de toda España, e simplemente fomos buscar a Castela Mancha algo que funcionaba para exportalo para aquí e facer o mesmo formato, e xa te digo, xa hai 65 funcionando, e esta vai ser a 66 que xa firmamos ante a notaría de Trives, e que, bueno, se non saben os ointes, cambiaron a normativa fai nada, e dende a comunidade energética das dado servicio a 5 kilómetros, antes estaba a medio kilómetro, pasou a 2, ahora 5, polo tanto, o bon de esto é que vamos a chegar á práctica totalidade de todas as aldeas de San Juan de Río, polo tanto non é algo que se vai quedar na capitalidade como era o proxecto diseñado fai un ou dous anos, ahora con este novo modelo, pois podemos chegar a todas as aldeas de San Juan de Río 59, e ofrecerlle esta rebaixa da factura da luz a nosa veciñanza.
0: Que eso, sin lugar a dúbidas, é un uso, pero decía, alcalde, decía vostede que sin ningún custe. Como é posible eso?
1: Pois aquí non hai trampa nin cartón. O sea, se actúa agora mesmo na tarifa libre, na tarifa regulada, estás pagando a 16 céntimos o kilovatio. Entonces, que pasa? Que a xente que pon as placas solares e demais, o que che cobra é a 11 céntimos a electricidade que proveña das placas solares. Pero para ti que pasa? Para un veciño que pasa? Que pasa de pagar 16 a 11 céntimos a primeira vez. Entonces, el sin pagar absolutamente nada, reduces un 20% da factura, porque esa factura, moitas das cousas non é a electricidade que non consume, sino que son outra especie de tarifas.

0: y una vez que estén amortizados os cartos das placas, pois pasas a pagar a 6 céntimos, que faz unha reducción da factura dun 40 ou un 50% da factura total e dun 70% do tema do consumo. E xa o vimos ali, está funcionando, están os concellos contentos, están os veciños contentos, e nada, e buscamos este modelo, porque senón aos outros, nos dende un concello pequeno, non temos cartos para facer a inversión en placas,
1: claro.
0: A xente tamén é un cristo, e sobre todo, porque que facer un mantemento e unhas historias, e sobre todo, nos organizamos como Comunidade Enerxética Local CEL, San Xoán de Río, Sociedade Cooperativa Galega, para que todos os ser cooperativistas podamos negociar coa distribuidora eléctrica unhos mellores precios. Incluso, no, obviamente, nas comunidades enerxéticas a día de hoxe, tú, salvo que poñas baterías, que de momento é demasiado caro, solo consumes esa electricidade cando hai sol, por lo tanto, pola noite sigues pagando. Pero bueno, si negociamos todo o concello de San Xoán de Río, todos os veciños xuntos, as compañías eléctricas, pues podemos rebaixar tamén a tarifa nocturna. Entonces, está funcionando ben noutro sitio, simplemente copiar o que funciona e adaptalo para aquí. E nada, vamos testear aquí a nosa previsión que en 3 meses este funcionando, antes de, a ver si no mes de setembro está todo, porque claro, como é a primeira vez que se fai en Galicia, o único que nos falta é o que de industria, pero bueno, debería ser rápido, y pensamos no mes de setembro ter as placas e todo funcionando, e que o resto de concellos de Galicia ou de Quenqueira poda vir, ver o formato e facer o mismo día siguiente, porque nos levou tempo, foi casi 2 anos, que isto é unha vergonza de burocracia da que temos para intentar facer este tipo de cousas, pois facer os papeles que non nos aceptara, que fora todo legal e demais, pois claro, ao final cada comunidade autónoma ten as súas propias normas, entonces a primeira que presentamos non la tiraron abaixo porque non cumplía a normativa de Castela Mancha, pero non é de aquí, e nada, ahora xa dimos na tecla, xa nos deron ok, xa firmamos ante notario, xa está creada, eu son o primer inversor, xa cada vecino ten que poñer 2 euros, que son simbólicos, para ser cooperativista de maneira legal, e se non lle gusta, podese marchar e volver a como estaba antes, e se lle devolven incluso os 2 euros, por tanto, a inversión é 0. Xa son o primer cooperativista, e ahora temos aberto ata o día 30 deste mes, para que todo o mundo veña, simplemente con a fotocopia do DNI a última factura da luz, pois poder facelo. Por que pedimos a última factura da luz? Porque non queremos enganar a nadie, sabemos que hai moita xente aquí que ten bonificacións de luz ou outro tipo de tarifa, sí, xente que traballa un Iberdrola e cosas deste estilo. Entón, claro, os precios son os que son, e hai xente que xa a día de hoxe, pois bonificacións lle sale máis barato. Entón, solo vamos a decir que entre a xente que lle produza unha reducción da factura da luz, porque claro, se non estás enganando a xente. Entón, fai 2 anos fixemos unhas explicacións, xuntamos a todos os veciños e explicamos o modelo, estuvemos traballando na burocracia e ahora todo listo, simplemente falta arrancar, e cuanto máis veciños sexamos, máis kilovatios podemos pedir, e polo tanto máis podemos reducir, por un lado, a factura da luz, que é o porte a nosa veciñanza, e emitir menos CO2 á atmósfera, porque se consumirá esta electricidade gracias a placas solares. E o formato é moi sinxelo. Imagínate, a maior parte das casas, para que nos entendan os ouvintes de Radio Voz, teñen un consumo máis ou menos, bueno, está limitado, por exemplo, a miña casa, a 3,3 kilovatios. Entón, tú vendo a factura, ves o consumo que realizas. Entonces, si yo, por ejemplo, me consumo medio durante el día de 1 kilovatio, cada placa solar en medio kilovatio, entonces, o que nos dé el concello, cedemos al lugar, a situación, si son hostellados los lugares públicos para poner las placas, entonces tú, en vez de poner a tu casa, te corresponden 2. Pues tú serías o propietario de esas 2, y por eso vas pagando 11 céntimos electricidade, que ao final reduces un 20% da factura da luz, que o que importa a xente, pagar menos, e con esos 11 céntimos vas amortizando, que os cálculos que amortices en 1 ano e medio, 2 anos, e os 2 anos xa pasas a pagar esos 6 céntimos a luz que a tarifa que hai que manter de mantemento para que funcione a cooperativa e para poder ter toda a xestión. Eu xa te digo, estuve con alcaldes de todas as cores políticas abaixo en Castela Mancha, tamén en Castela e León, cando fomos a ver este formato, participamos nunhas xornadas de dous días, e había un... estuvemos nun concello que se chama Abenojar, de uns 2.000 habitantes, que xa era a quinta que montaba. Por que a quinta? Porque antes, na fai dous anos, era a medio kilómetro, entonces tiñan que montar en distintos sitios para chegar a todos os veciños. Agora, con estes dos 5 kilómetros, para zonas dispersas como a nosa, pois nos abre o abano de poder... de poder beneficiar a toda a veciñanza, viva donde viva, está en unha aldea vivindo solo, está na capitalidade, creo que nos importa que todos os veciños teñan unha mellor calidad de vida e unhos mellores servizos.
1: Desde logo que un acerto, como decíamos, o está contando vostede, parece sincero, pero claro, hai que pensarlo, hai que ponerlo en marcha, hai que coñecer outras propostas e logo traerlo ata aquí, ata Galicia. Decía ao comezo desta conversa que algúns políticos de outra cor chamabanlle Willy Fogg. Imagino que tamén serán moitos os que están chamando ao alcalde de San Xoán del Río para decir, José Miguel, como fixeches isto? Que nós tamén queremos facelo.
0: Claro, pois nós, se se ponen en contacto comigo, paso yo o contacto desta xente. A día de hoxe hai un boom en Galicia de comunidades energéticas, hai moitos formatos distintos, ou seja, concellos que teñen presuposto capital, o mellor é poñer mercar eles as placas solares e poñer as eles, pero eu non teño ese presuposto para poder facelo, e así desta maneira son uns inversores o que fan e reduces a factura da luz en vez de reducirla igual un 60 ou 70% se fixeras tú todo, pero claro, tens que facer a inversión, igual a recuperas a 7 anos con este formato, reduces de primeiras un 20, pasas a un 40, incluso para industria, bares ou demais que consumen máis, a reducción é moito máis forte, ou seja, nos estuvemos vendo en bares ali que pagaban 600 euros de factura de luz o mes, e pasaron a pagar ao principio cerca de 400 e ahora están nuns 200 euros. Entonces, claro, que o mellor sería pagar cero, sí, pero bueno, dimos con este formato, vamos a probarlo e vamos a ver se funciona, porque non ten coste ningún nin para o concello, nin para a veciñanza. Levamos dous anos guerreando coa burocracia e por fin xa existe CEL, San Xoán de Río, Sociedade Cooperativa Galega, e dicen que en Galicia as cooperativas non funcionan. Bueno, vamos a intentar demostrar que sí que poden funcionar e que sí, cuantos máis nos unamos, máis barata vamos ter a luz.
1: Bueno, as cooperativas, alcalde, precisamente en esta provincia non podemos falar de que as cooperativas non funcionan, porque si non, mire, esa gran cooperativa.
0: Está, sí,
1: no, pero ten razón, atención, que moitas veces dice...
0: Atención como coren que...
1: Claro.
0: Que romper norma, pero claro, que aquí en San Xoán de
1: está
0: Río,
1: claro.
0: Se intentaron varias cooperativas por tema das castañas, fracasaron, uh-huh. Se intentaron varias cooperativas por tema da leite no seu momento, o tema do gando, e todas fracasaron. Por eso digo que aquí na nosa zona... Ourense, a empresa, creo que, si non me confundo, máis potente de Ourense, uh-huh. Funcionaba moi ben, pero despois, fora de Coren, que a excepción que confirma a regla, normalmente as cooperativas que en outros lugares de España sí que suelen funcionar, aquí a verdad que por a reticencia dos veciños, pois non funcionan. Entonces, por eso buscamos este formato. Quen queira sumarse, súmase. Quen non queira sumarse, non se suma. Quen queira entrar e non lle guste, quere marchar, paga 2 euros para entrar, porque ten que darse de alta para ser cooperativista, claro. Y formar parte desta cooperativa, e se non lle gusta, se marcha e se lle devolven os 2 euros, porque eso queda registrado no banco. Así que vamos
1: todos...
0: por este formato, esperemos que xa o anunciamos onte, xa empezaron a chegar as primeiras solicitudes e demais, e ao final é como todo. Cuantos máis sexamos, mellor para todos. E se somos pouquiños, despois, cando vexan que funcionan, pues xa imaginaremos... que se sumará a xente, porque cando lle pones unha factura dun mes e lle pones a do mes seguinte cobrando menos, pois é cando a xente ve que é realidad e listo, porque, claro, crear este tipo de cousas, ahora deberíamos avanzar hacia tornillos sin fin, hacia pequenos muiños e demás, para que polas noites tamén teñamos luz para iluminación, pero bueno, a tecnoloxía avanza menos rápido, máis rápido do que pensamos, pero menos do que nos gustaría. E claro, de momento todas as comunidades energéticas que eu coñezo por esta zona son con placas solares, xa hai outras para temas de calefacción e demais, pero bueno, seguiremos traballando e seguiremos innovando e seguiremos intentando mellorar a calidad de vida da nosa veciñanza.
1: Paso a paso, alcalde, que o que ten que ser. Pois nada, esa comunidade energética de Sansón del Río que xa está en marcha e que seguro que vai a ter moitos, pero que moitos socios. Xosé Miguel Pérez, alcalde de Sansón del Río, moitas gracias por atender a chamada de Radio Voz.
0: Pois moitas gracias unha vez máis por darnos voz.

0: Bueno, pues como decíamos, ímonos ata Asinzo, porque, bueno, non necesitamos unha excusa para ir ata Asinzo, pero é que ademais de ir porque nos gusta esa terra, tamén temos que ir porque están ni máis ni menos que desornadas de portas abertas no seu conservatorio. E iso xa, só de por sí, pois merece a pena chegarnos ata esta localidade. Ao fronte dese conservatorio de música de Asinzo está a nosa convidada Esperanza Amarra López. Esperanza, bos días.
1: Hola, bo día. Esmeralda, son
0: Esmeralda. Esmeralda, sí, non sei por que dixendo de Esperanza, perdona. Esmeralda, pois, claro. Como decíamos, en primeiro lugar, gracias por atendernos, sabemos que tenose unha senda apretada, pero queríamos falar un poquinho desa xornada, porque comenzanose, non, as xornadas de portas abertas ali no conservatorio.
1: Pois sí, efectivamente, hoxe temos unha xornada musical cos máis cativos. Os máis cativos, os do curso de iniciación musical e música e movimento, pois hoxe poden levar as súas clases convidados, amigos invitados, compartir esas clases con eles, bueno, pois entre todos farán unhas xornadas con xogos, coa música, e mostraránlles un pouquiño o que eles levan traballado durante o curso.
0: Claro, porque seguro...
1: entonces eso vai ser divertido, creo.
0: Por eso estamos convencidos, además que seguro que moitos deses alumnos do conservatorio, os seus compañeros decían, pero ti que fas cando vais ao conservatorio? Bueno, pois pues, deste xeito coñecerán de primeira mano que o que fan, moitos deles pois pues, quedan tamén, dirán aos pais e as nais, eu tamén quero estar o ano que ven nese conservatorio, ¿verdad? Pero non veas eso o única actividade, porque creo que tendes alguna máis, non?
1: A ver, hoxe temos esas xornadas musicais con máis cativos, e logo, hoxe, mañán e pasado, pois serán portas abertas tamén para aqueles, que persoas que queiran achegarse a resolver calquera dúbida, a ver un pouquiño o que facemos no conservatorio, pois a ver a vida do conservatorio, que non se queden con dúbidas, que lles mostramos, que lles explicamos, aí estamos a disposición daquelas persoas que queiran coñecernos. Papás que queiran acompañar os seus fillos, ou incluso mozos e mozas que queiran achegarse.
0: Ides estar, como decíamos, hoxe, mañá tamén, hoxe mércores, sí, mañá xoves 4 e o venres 5, entre as 4 e as 8 da tarde, bueno, pois ali todo que quiera saber como funciona e como poden formar parte dese conservatorio, poden achegarse, porque como foi este curso, que imagino que estades a piques de rematar, como foi este curso do conservatorio, Esmeralda?
1: Pois foi intenso como todos os cursos e sobre todo agora ao final de curso. Pois están, onte mesmo acabaron de facer os exámenes ordinarios da convocatoria final, e agora estamos aí ca recta final, pois probas de acceso, probas de premios de fin de grado, clases de repaso para esas probas, ensaios e concertos de final de curso, temos o 11 e o 12, temos concerto de grado elemental o día 11, o 12 temos concerto de grado profesional, e logo da 19 temos un concerto final no que participará todo o alumnado do conservatorio, pois con diferentes formacións musicais. Vamos, que vai estar moi chulo, que invitamos a toda a xente a que veña a velo. Seguro que lles gustará un montón. Os rapaces están pues, con moitísima ilusión, con nervios, con un pouco estresados, porque ahora a final de curso, pues bueno, supón moita actividade de todos os sitios, eso, pero bueno, con moita ilusión sobre todo.
0: Sempre dicemos que toda esta xente que está no conservatorio, como en outro tipo de escolas, pero no conservatorio, que requiere tanta atención e tanta dedicación, pues a verdade é que combinar eso cos estudios normales para aplaudir, desde logo, a todos estes rapaces e rapazas, os que non son tan rapaces e tan rapazas. Esmeralda, decía o remate do curso, pero en canto a matrículas este ano, como foi o conservatorio?
1: Pois aínda estamos en plazo.
0: Non digo, canta xente estivo no curso.
1: Perdón,
0: no curso. Foi a pregunta que estivo feita moi mal. Digo, no curso 25-26, de cantas matrículas estivemos a falar, máis ou menos.
1: No 25-26, pois estábamos en 130 e pico, casi 140 alumnos. Está moi ben.
0: É un bon número, sí, claro.
1: Temos que decir que... Sí, sí. Aí estamos, máis ou menos todos os anos o mesmo, subindo un pouquiño. Uh-huh. Bueno, efectivamente, os nenos... o que decías antes, hai que resaltar ese esforzo que fan a maiores, os rapaces que estudan un instrumento, que están facendo unha formación musical ademais dos seus estudios básicos, e hai que aplaudirlle porque son unhos rapaces excepcionales. Entonces, pois, desde aquí, pois, felicitalos porlle en valor ese traballo que fan.
0: Desde logo que sí, porque ademais, como decíamos, bueno, pois, tamén pois adican parte do seu tempo libre, que un tempo de xogar e de desfrutar en ese estudio, pero eu penso, Esmeralda, eu me sino que en Sinzo, como en outros conservatorios, tamén intentades un pouco que, sobre todo os pequenos, teñan ese momento de diversión o tempo que están aprendendo, ¿verdad?
1: Efectivamente, pois por suposto que sí, é que os máis pequenos, sobre todo, pois pois é un pouco a música empezar a modo de xogo, a modo de diversión, e logo, pois evidentemente, a medida que se vai avanzando e que se vai evolucionando, pois eso vai se convertindo pois nunha formación uh-huh. Importante. Uh-huh. Pero sí, os máis cativos, pois pois divírtense e pásano ben ao mesmo tempo que aprenden.
0: Uh-huh. Falamos xa do vindeiro curso, Esmeralda, porque tamén todas estas xornadas de portas abertas van dirixidas precisamente a esa matriculación. Dende cando está aberta a matrícula para o próximo curso, o 26-27?
1: Por xa... xa está aberta desde finales de maio, uh-huh. Estará aberta hasta o 12 de xuño, en xeral, non? Para os cursos máis cativos, o de iniciación musical e música de momento, que son de 6 e 7 anos, eses amplíase hasta final de xuño, pero a matrícula para grau elemental e grau profesional é hasta o 12 de xuño. De todos modos, pois tamén depende dos cursos nos que se matriculen, se teñen que facer probas de acceso, teñen outras datas. Uh-huh. Eu animo a toda a xente que pregunte, que nos visite, que nos chame por teléfono se non pode ir ali ao centro, para informarse ben do seu caso, cando ten que formalizar a matrícula, pero a grandes rasgos é hasta o 12 de xuño.
0: Uh-huh. Importante saberlo, que tome nota, por suposto. Que ofertades ali no conservatorio?
1: Pois nos temos, a oferta que temos as especialidades de piano, guitarra, violín, viola, vento, madeira, flauta, clarinete, saxofón, vento metal, temos trompeta, trombón, tuba e trompa, temos acordeón, penso que non me olvidei, que non me esquecín de nada.
0: Eu non podo axudar nesto. Ti saberás máis as asignaturas e os instrumentos que tendes ali. Sí. E sobre todo, bueno, algo moi importante, e é que estamos a falar do Conservatorio de Sinzo, pero sodes un pouco o conservatorio de toda esa bisbarra e de moita xente que vive nas poboacións dos alrededores. E por é lo importante e interesante de manter este tipo de infraestructuras e sobre todo de enseñanzas nesa zona, verdade? Porque sodes máis que un conservatorio dun pobo, sino que sodes de toda unha zona desta nosa provincia, verdad?
1: Pois a verdade é que sí, non sempre tivemos xente de toda a comarca, de Sinzo, por suposto, e de toda a comarca. Incluso temos algún alumno que vai de Endorense, temos de Allariz, temos de Xunqueira, e incluso chegamos a ter algún ano de Portugal. E non poucos, uh-huh. Chegábamos a ter algúns alumnos de Portugal. Entonces temos de Bande, de Celanova, temos de varios sitios de toda a provincia, bueno, de esta parte da provincia, va?
0: Sí, claro. No, por eso decía que é importante pues manter, sobre todo, apoyar e que teña vida. Un conservatorio como de Sinzo, só por o feito de ser un centro educativo, e tamén pues por eso, porque un poco ese centro que poden acudir todos esos rapaces e rapazas para seguir con seus estudios musicais. Pues nada, Esmeralda Marra López, que moitas gracias por atender a chamada de Radio Voz, que es esa un éxito, gracias, estas jornadas de portas abertas, e por supuesto que para o ano, bueno, pues esas matrículas, achéquense un poquito máis aos 200, ¿vale?
1: Moi ben, moitas gracias a vos.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: O domingo 7 de xuño Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira. Un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Desde as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e música, show cooking a cargo de Antón Castro de Casa Gaibor o mediodía ás 12, seguido de concerto de Sheila Patricia, e pola tarde xogos tradicionais, airiños de Orbazai e ás 8:45 Camaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.
2: Burela en festas do 29 de maio ao 9 de xuño. 11 días de festa, música e tradición. Con pregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
3: En la tarde es tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672-1677-55.
4: Y ahora es turno de que elija Lorenzo, que está en Lugo y nos envía esta nota de voz.
5: Muy buenas, soy Lorenzo de Lugo. Quisiera que me pusieras una canción de Scorpio, Still Loving You. Se la dedico a todos los que les guste. Y que tengan muy buena semana y saludos para todos desde aquí de Lugo, Lorenzo.

0: Leza e moito máis. E o seu programa de actividades será espectacular. Do 4 ao 7 de xuño na Feira Internacional de Galicia a Banca. Silleda, entrada gratuita.
1: En La Tarde Es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.

0: Desde Vigo. Y vamos a Santiago, allí está Otilia. Hola Otilia, buenas tardes.
1: Hola Susana, buenas tardes.
0: ¿Qué tal estamos por ahí?
1: Bien, bien.
0: Bueno, estupendo, alégrame moito. ¿Eh, que nos vas pedir hoxe, Otilia?
1: Corazón galego dos satélites.
0: Veña.
1: O puñeste luxe.
0: No, hoxe non, hoxe non. Os satélites hoxe ainda non sonaron, ainda están descansando.
1: Bueno, ahora que o mellor traballaron de noite.
0: Claro, despertámonos agora da siesta e subímoslos co
1: escenario
0: co corazón galego. Que vayan empezando, que xa vai sendo hora da verbena. Si
1: bueno, pois pues, é verdad. Vale.
0: E para quen lle vas dedicar hoxe logo?
1: Bueno, pois, pues, po meu xenro que tuvo de cumpleanos a semana pasada, pero non fun capaz de entrar. Sei no que lle gustan moito os satélites. Bueno, gustan as orquestas, oíles as orquestas. Cos bailes non vai, pero bueno, gusta yo oíles.
0: Bueno.
1: Para a miga Herminia, para toda a miña familia, por suposto, para Mari Carme, miña prima amiga, ademais, para todos vós, para todos que escoitan, como fa juego, aunque non poido entrar, eu escoito mismo, paso ben, igual. Pasa que hai días que dici, pero que non entraría hoxe, pero bueno, ala. Para outro día.
0: E foi hoxe,
1: non pasa nada. Non pasa
0: sobre
1: nada.
0: Sobre todo para o teu xenro, moitas felicitacións, que
1: sí,
0: nunca
1: sí,
0: é tarde.
1: Sí, en especial é para el, porque tuvo de cumpleanos, o domingo fun a comer con eles.
0: Que ben, que ben.
1: De eso, pero
0: eso é
1: claro,
0: importante, claro que sí, muller.
1: Dixen, bueno, pois agora xa intentei no ante, pero tampouco fun capaz, E dixen, bueno, aonde é tonte. Dixen, bueno, pois a ver se hoxe vai, Agora, bueno, hoxe non hai queixa.
0: Pois foi hoxe.
1: Ainda foi levadeiro.
0: Pois poñemos agora para ele e para todos eles, vale? Moitos biquiños, Otilia.
1: É mesmo, corazón galego, porque ele tamén ten un corazón galego, pero un corazón moi grande.
0: Pois eso é maravilloso, ter unha familia así.
1: Justamente.
0: Con ese corazón poñemos.
1: Gracias a Dios non me podo queixar.
0: Estás como queres.
1: Estou en ese sentido, sí, pola a familia estou como queres.
0: Pois eso é o máis grande, o importante, eso. Ter
1: pois
0: a xente
1: sí,
0: que quere
1: sí.
0: Que sea boas persoas e ter familia boa e unida, eso é moi importante.
1: Unida e que te aprecien e, bueno, a ti aprecien a eles e é a felicidade máis grande que levas deste mundo.
0: Desta vida, é verdad. Pois para toda a tua familia, poñemos corazón galego e protección especialmente, e gracias por chamarnos, Otilia, moitos bicos.
1: Nada, por Dios, eu que quero é chamar.
0: Pois ata a próxima, aquí estamos, vale, chao.
1: Vale, un biquiño.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Beneficios fiscais na declaración da renda.
1: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
0: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
1: Máis información en atriga.gal.
0: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
3: Burela en festas do 29 de maio ao 9 de xuño, 11 días de festa, música e tradición. Con pregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
4: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: 12 minutos, vamos a Teo, allí está Divina. Hola, Divina.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal estamos?
1: Bueno, un simpatambúas.
0: Bueno.
1: Pues non fai tanta calor tampouco.
0: Imos poñeche unha cancionciña para estar mellor, sí, que te parece?
1: Sí, vale.
0: Cal queres hoxe?
1: Gaviota.
0: A gaviota queres?
1: Sí.
0: Veña, para queña queres dedicar, Divina?
1: Para toda a audiencia, para a miña familia, e para unha sobrinha que tuve ayer de cumpleaños, e non fui capaz de entrar.
0: E como se chama a túa sobrinha?
1: Bea.
0: Bea, pois para Bea mandamos de felicidades tamén, vale?
1: Vale.
0: Gracias, Divina, un bico.
1: Para ti e para Lucía tamén.
0: Moitas gracias, moi amable. Chao. Chao.

Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.

0: Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
1: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.

0: Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Está Juan Antonio Coruña. ¿Qué tal estamos?
0: ¿Qué tal? Pues aquí estamos. Falando de estos temas que se nos ocurren, de esta noitiña tranquila. ¿Qué tal?
1: Ben, primeiro un pico para todas, para todos.
0: Igualmente.
1: Agora estaba escoitando o dos da Javito. Entonces,
0: sí.
1: Lembraba un alumno que tiña, bueno, pues tiña unha retaíla bastante importante, e me salía a memoria unha cousa que decía él moitas veces cando así se enfadaba, era: me cago na chave da luz que apaga a habitación de San Pedro. Non era unha cousa así.
0: Vaya.
1: Bueno,
0: vaya.
1: Tiña máis,
0: sí.
1: ¿No? Pero,
0: sí,
1: pero,
0: sí.
1: Pero bueno.
0: Sí.
1: Bueno,
0: bastante personal, de certo, sí.
1: Bastante personal. O que pasa estaba esta noite co tema dos instintos, estaba buscando pois aventuras de Tintín, non? Porque un persoído do asunto pois solía decir bastante, entonces estaba entonces cousas como Bebe sin ser, non? Aún lle podía chamar Bebe sin ser, pero ten moitísimos moitísimos máis, non? Bueno, entonces hai dous, un que se decía moito polas Illas Canarias, é o tema de caracol, non?
0: Sí.
1: Dice a un señor, non? Entonces, o caracol, supón que, con perdón, non? Que eres o aboso arrastrado e cornudo, eso era...
0: Vaya, caramba.
1: A traducción,
0: sí, sí.
1: Non? Vale? E despois junto que se decía tamén con bastante frecuencia que o de Capicúa, eres un Capicúa, non? Ser Capicúa significa que te sacara exactamente igual que o cu, non? Moitas.
0: Ai.
1: moitas, non? Bueno, o que era da Sagrada, pois tivo tempo de aprender moitas cousas, non? Entonces, bueno, pois... Non sei, moitas non son reproducibles, así que mellor as calo. Pero bueno, meterse co pai ou a nai do contrario, pois tiña o seu significado. Normalmente facía sempre un abusón, non? Que era o fin que daquela, pois, non se lle ocurría a nadie, pois, ter unha certa semellante con outro do seu igual, non? Ou así, normalmente sí. Entonces ocurría, como decía Javier, que mira, pues apañabas, ¿no? Entonces, eso era, o sobre todo Anaí, defender a Anaí era sagrado para os rapaces e para os nenos,
0: sí.
1: do meu tempo, ¿no? E as cousas sí que acababan no campo da honra, hasta que as narices sangraban, ¿no? Que eso era así como sucedía. Entonces sobre todo o Danai era muy era respetar a Danai do contrario, era sobre todo o mellor que un podía facer, non? E o peor que podía facer era non respetar, non? Porque entonces estaba o asunto pois para terminar entre un compadriños e outro compadriños de outro lado, pero era así, ¿no? O sea, cada un dos contendientes se levaba os seus amigos para que o levantasen o apoyasen o curasen se estaba mal, ¿no? Pero sempre era, si era pelea era limpia, ¿no? Non valía, non valía outras cosas. Pero bueno, o tema, por exemplo, do que era vergoña de verdade no Congreso dos diputados, ¿no? Eu quero decir, bueno, hai un momento en que o ministro Bolaños a intervención de outras persoas do Partido Popular e de outros partidos, pois regresou ao seu asiento e retou a xente que lle dixeran na rúa. E probablemente non para, non, pois a mellor non para entablar pois unha discusión corpo a corpo, non, sino para coller testemunhas e elevar aos tribunales as personas que ali dentro insultaban, porque é unha indecencia, non, aproveitarse nun espazo no que un insulto non ten respuesta judicial, digamos, para insultar o contrario gravemente, non? E do máis do peor que escoitei no Congreso, e decide un diputado dun partido ao presidente do goberno que vivía da prostitución, indicando claramente o tema de que a súa muller era, non? O sea, quero decir que si desa maneira, non? Eso é gravísimo, o sea, non se pode decir a unha persona que non ten outra defensa, non? Ou outro insulto que dicen a presidenta do Congreso, porque é a única persona do Congreso que non pode ter respostas ante o que lle poden chamar, non? Bueno, pois eso non está nada ben. De un tempo a esta parte, os insultos, sobre todo procedentes máis dunha bancada que de outras bancadas, non? Insultar aos votantes, non? Porque o feito de que insultes a un determinado grupo político, non estás insultando a xente que os vota, non? Que ten absoluto respeto, sea o partido en sí, se haya chegado ao Congreso da maneira que haya chegado, ten respeto, non? Porque hai xente que cree no seu programa en o que dice, ¿no? E que probablemente honradamente, ¿no? Bueno, pues insultar a un partido significa insultar aos seus votantes, ¿no? Todos cantos non me voten a min, non son vos, porque ti o estás facendo mal, eres un mal representante. Ademais nos poñen ao resto das personas na súa boca dicen os españoles o dicen as españolas isto, ¿no? Bueno, pues eso é moito faltar a verdad e insultar a xente que non opina desa maneira. Aí os insultos no Parlamento, eu creo que son indignos do salario que lles pagamos cando teñen unha actuación dese tipo, ou cando ten a actuación ou ten a palabra un determinado representante dun partido e abandonan a sala, ¿no? Eu creo que a eso habería que tomar medidas, ¿no? Vostede solo se vai ir a sala cando está mal ou cando ten un problema serio ou cando nos toca a hora do café a todos, pero se senta aí no asiento, que para eso lle pagan os cidadáns, ¿no? Entonces, yo creo que tal como aos funcionarios que faltan a unha hora se lle saca unha hora de haberes, que eles tamén estarían que facer algo polo estilo, a ver si tocando allí os bolsillos collían e marchaban porque non lle están prestando atención ao que representa a unha persona que representa, pois, a outras moitas, non? Eso insulto ás personas que votan a esa persona que vai a falar, ¿no? Bueno, pois eso, o insulto está tamén a orden do día, ¿no? No tema da circulación, eso é o que salta sempre as primeiras. Non, as frustracións son así, non? O chamache tonto, non? Cada vez que unha persona chepita, se sea delante, se sea detrás, ou se sea por calquera dos costados, sempre está chamando imbécil, non? Ou algo por o estilo, non? No, tonto, que eres tonto, sí. No ves que teño pereza, no me deixa circular. Bueno, pues pues eso sucede, ¿no? con bastante frecuencia, ¿no? E ás veces sin, bueno, sea insultar, sea un sin razón, ¿no? Pero a veces eso que está equivocado, insultas ao compañeiro da vía que está circulando cando a ti. Bueno, pues eso tamén ocurre con demasiada frecuencia. Logo, pois, pues, quizá xa hai insultos que se toman de maneira natural, incluso para ben, non? Para ben, non? Cada un dos insultos, moitos dos insultos que se dixeron esta noite, ás veces, non? Sí. Son para ben, non? Hai os que se dicen, por exemplo, pois, hai máis sendo dunha profesión, a veces con todo cariño, pero se suele insultar así, o chamaxe Dessa maneira, unha imaxe que pasa, pues, uh-huh. No, ocurre moito no sur, sí. Mas que aquí por aquí arriba, bueno, por aquí arriba as procesións tamén son de outra uh-huh. maneira, pero por ali abaixo teñen ese insulto probablemente cariñoso para a imaxe uh-huh. que pasa, non? Pero uh-huh. actualmente as formas levanse perdidas xa fai tempo.
0: E ademais, efectivamente, popularízase no feito de que se fai máis popular, é dicir, que está por todas partes, pois uh-huh. unha maneira de falar que inclúe os comentarios ofensivos, de pues maneira moi habitual, sí.
1: De maneira moi habitual, ¿no?
0: Eso normaliza insultar, eso normaliza unhas expresións malsonantes, sí.
1: Sí, sí, non teñen nada que ver coas do Capitán Haddock, por exemplo, uh-huh. ¿no? Pero eso son de outra maneira, pero aquí sí, uh-huh. sobre todo a frustración, por exemplo, a frustración dunha persona cando non alcanza o posto que tiña pensado uh-huh. que iba a levar coa gorra, como nas últimas eleccións, pois eu creo que desencadenou todo este tema que levamos no Congreso, desde Felón a Traidor a outras cousas,
0: e rematamos, todo, sí.
1: Pois uh-huh. pois insulto á familia. Bueno, pois un pico uh-huh. para todas para todos, e bueno, e tiña para todos.
0: E seguimos falando, igualmente. Pasa bonitinha, ata mañán, moitas grazas. Un saudinho, grazas Antonio, ata logo, moi boa noite. Bueno, cuando se menta a la familia se sabe que efectivamente se hace un daño muy, muy especial, ¿verdad? Lo comentabais también a medida que iba avanzando nuestro programa de hoy. La edición 4947 de La Noche con Esther en Radio Voz, que llega ya un jueves 4 de junio de 2026. Mañana volvemos a reunirnos, será a partir de las 9 de la noche en esta misma sintonía en Radio Voz para continuar charlando sobre un tema de actualidad, por cierto, bastante inusual, que suponemos os dará juego para la charla, la conversación y hasta el debate. Te lo contaremos mañana. Ha estado Marcos Villar al frente del control técnico de sonido una vez más y os ha hablado Esther López. Que sea un buen jueves. Hasta mañana.